أس دوہے جریعے سے سما جانتے چیزیں بتان چاہتے سنت کبیرا تھانتے بھگوان کیا مانگ کرتا کہ ہے بھگوان مو آتی سمپتی لیتی اڑھے جا دن لیتی جس سمپتی کیا میں او میں تب میں پریوار آرام جو پل سکے اور ساتھ ساتھ کوئی بھی انسان اگر میں گھر آئے سے بھوکھا نہ لوٹے اور کوئی سادھو سنت آئے سے بھی بھوکھا نہ لوٹے اڑھے جادو مو نہیں ضرورت اڑھے جادو مو ایشور مو کچھ نہ لو جبکہ برتمان آتا اگر ہرتے تو پورا سنسار آتا بھرشٹاچار چرم سیما پٹ پوجن اوسا لالچ لاچاری غریبی کے حق مانو انسان کھان لگو سب آج بھی برتمان پریپیکشنتا ایسے کتی اہمیت رہتی سنت کبیر بھگوان کیا صرف اتم انوال کی تنہی کیسے غریب حق نہ چھینا بھرشٹاچار نہ کیا لالچ نہیں تنہی بھگوان کیا چاہتا تھا سے اپار دھن سمپتی مانگ سکتے تھے پر نہیں تن تترو مگو جاتو تنہی ضرورت تھی کیوں بھی بھوکھا نہ رہے ہوں میں پریوار بھی بھوکھا نہ رہے کوئی انسان میں گھر ہے سے بھی بھوکھا نہ جائے کوئی سادھو سنت ہے سے بھی بھوکھا نہ جائے آتو لو تو اڑے جاتو نہیں لو تو حالانکہ سنت کبیر بھگوان کیا اپار سمپتی مانگ سکتا پر نہ مگو برتمان پریپیکشنتا سہتے کہ انسان کدی رجینتا ہی نہ سہ ہو تیسے جے بھرشٹاچار کتے بےمانی کتے غریبوں حق مارتے لالچ سی تیسے کوئی سیما ہی نہیں ایٹ بھی سنت کبیر شکشا سی کہ جتو تسی ضرورت سی تسان تو جیون یاپن کرے کیسے برے کرم کر کے کیسے بھرشٹاچار لالچ غریبوں کے حق مار کے دھن سمپتی ارجت نہ کرے بہت کچھ اس سنت کبیر کیا سیکھتے اور ہر انسان بہت کچھ ہے سماج لیے سنت کبیر امٹ چھاپ چھوڑ گئے چل گیا آج بھی تن کے دو ہے بہت ہی گیان بدھک سے انسان انہیں جے سنت کبیر شکشائیں تا سدھانت تا سپو جیون آتا اپنا ایک اگر بڑھتے رہیں ایسا تو مانوتا جیسی سیوا سی ات تھی تس مہان سنت کبیر جینتی بٹ گل بات آئے سنتے کرو لوک گیت